0: Okay, courgette au pugol, så er nu sejsler og deler med dig. Og så du, hvad kan vi du råd? Du har trus. Nej, nej. Men nu skal hun til spugol, med nine spugol, med hende spugol, og ni suffende bøtte, suffte var. Men man vil lære, nu spåren ved det, ved de jord, hvis det hun bygger og man så sådan tro. Men gud, ja.
1: Er plejer vi lak af hårder?
0: Ja, og har jeg må kajt, hvad kæpper. Vi kan choisi, så bygger må kajt en anden. Og en ros, vai? Miki kemer en glas, pyga vakin en ros. Ag tu av gos besait behen, gosi, kwa. Ag gosi vi ged open velig, nuske gapita. Ag men vi svi mis a par av brisel, ja. Miki kai trau, ag rei gai, no e o bernan, ba machinua vi kai, kwa. Men ingen kan der han ham. Og men man skal vite om jeg har ikke spørt ham. Men må høj segler på det af Brisel. Og ben ved jeg skubben af mig ved mig hår. Pøkker om de med de ugenle. Så det dævle var nøgen må på grøn med fort. Og bare vi kan ikke tro. Grøn 45. Oui, moi je me suis mariée en 43, en 45, à 22, 48, basse vatelle de les tickets. On avait des tickets.
1: Aïe. Aïe, pas d'abrisel, va l'autre va douguers, à gouars va belait.
0: On avait un intemps.
1: Aïe, un intemps.
0: Oui, aïe. Oh, l'autre, j'y mets une rouelle.
1: Ja, yeah. Peta vel lær des ar pot des ime somos ga o vaos du geas. O golo pot, nekit?
0: A golo pot, a bebene, golo pot, si se mag vei un intravis vek a golo pot, ne? En da var gis me vid imed ga o guas. A vank et tad me hoada, ne? Vi lær hens o golo pot.
1: Aie.
0: Aie. Nåså ni ser mycket gå ta de hårda när vi lär och hän så har gål och pot. Men mokusjonsstunden är för sent, så kan jag nu...